0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je

kupovinu u Bingu planiraj od 7. do 10. maja. Mladi krompir kilogram, Marku 40, smrznuta, žuta mahuna, 400 grama Bingo, Marku 65, čoko brownie, 150 grama Milka, 2.45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: ima želju da živiš u veselju,
1: što me prepade, ajde.
0: Srce neka igra, noge neka melju,
1: ajde.
2: Šta rade noge?
1: Ta melju.
0: Šta je ovo danas sa ljudima svi? Razvucite osmeh i bit ćemo ti. Ha!

Suzana nam se danas javila. Pričali smo o onim famoznim stolicama na koje nabacamo svakojake odjeće i tu nam služi kao onaj transfer tačka između veš mašine i ormara, odnosno nas i veš mašine. Kaže nam Suzana, draga Danka, hvala za priču o robi na stolicama. Iz te sam priče, pa me ukućeni žele razapiti, ali sada je nauka na mojoj strani. E, neće moći. Mislim, svi mi imamo to magično mjesto, neki skrivaju, neki ne. Evo, ja prva imam tu jednu stolicu u ćošku koja je, rekoh već, ta tačka transfera. Milan je takođe sa nama. Ne znam šta, evo, morat ću da pogledam. U svakom slučaju, hvala ti na dostavljenim informacijama. Vidjet ćemo šta je u pitanju. A zanimljivo je kako smo prije par godina svi zamišljali budućnost sa vještačkom inteligencijom kao neki film iz 80-ih.

Četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.

0: nepotrebno znanje.
1: Ko je napravio?
2: Kako je
0: dobio ime?
2: Kako je?
0: Zašto?
1: Šta bi bilo?
2: Odakle potiču?
0: Zašto?
1: Ko je bio?
2: Ko je bio?
0: Zašto?
2: Kako je? Koliko puta?
1: Kako je nastao?
3: Koliko je trajao?
2: Koja država je?
0: Zašto?
2: Ko je bio? Dobio ime?
1: Kako je
0: dobio ime?
4: Dobrodošli u nepotrebno znanje.
1: Nepotrebno znanje.
4: Odakle vodi poreklo sladoled? Ko je izmislio golf? Kada je napravljen prvi parobrod? Ko je autor pozdrava kojeg znamo pod imenom Gimme Five? Kako je stvoren prvi sintisajzer? Svima vama koji u ovom trenutku slušate najbolji radio u gradu, šaljem veliki pozdrav na početku još jedne epizode Nepotrebnog znanja. Standardno i danas vas u okviru ove emisije čeka dosta zanimljivosti i trivialnih podataka, a neke od njih ste čuli i kroz uvodna pitanja. Što se tiče muzike, emisiju će otvoriti pesma koja je čak u tri različite verzije uspevala da dođe do prvog mesta britanske top liste. Naravno, nemamo vremena da vam pustimo sve tri verzije, ali za jednu imamo. A moje ime je Goran Jovanović.

0: Poslušajte nepotrebno znanje i do kraja emisije nas još čekaju i priča o poreklu parobroda i sladoleda, kao i kratak istorijat golfa. A pošto već spominjem neke izume, evo i par zanimljivosti baš o izumima. Naprimjer, ovih.
1: Nepotrebno znanje.
0: Zanimljivost prva. Gajde su izumeli Persijanci, a ne Škoti. U početku to je bio prilično neugledan instrument, sastavljen od grančica trske, umotanih u vreću od kozije kože. Kako se civilizacija širila sa Bliskog istoka na Sredozemlje, tako su ljudi sa sobom poneli i muziku i instrumente, pa tako i ovu preteču gajdi. Zanimljivost druga, pozdrav, daj pet ili baci kosku, ili na engleskom give me five, nije postojao pre 1977. godine. Za ovaj pozdrav zaslužna je jedna bejzbolska utakmica koja je održana 2. septembra 1977. godine, kada su dva igrača prvi put na taj način proslavila pobedu. Jedan od njih je kasnije govorio, ruka mu je bila u vazduhu i nagnuo se unapred, pa sam i ja pružio svoju ruku i udario svojim dlanom po njegovom dlanu. Činilo se kao prava stvar u tom trenutku. Bile su ovo reči Dustya Bakera, jednog od prva dva čoveka koji su se pozdravili na taj način. Zanimljivost treća, najstariji bumerang nije pronađen u Australiji. Naime, najstariji bumeranzi koji su pronađeni u Australiji stari su oko 10.000 godina. Međutim, bumerang koji je praktično tri puta stariji pronađen je u Poljskoj i njegova starost je procenjena na oko 30.000 godina.
1: Nepotrebno znanje.
0: A sada sviramo vam jedan maxi single, kao i obično u ovoj fazi emisije. Danas slušamo grupu Tok Tok u pesmi Life's What You Make It.

0: U maxi verziji pesme Life's What You Make It upravo smo čuli grupu Tok Tok, a sada idemo na more gde nas čeka priča o tome kako je stvoren parobrod. Kada je James Watt usavršio parnu mašinu, ljudi su sasvim prirodno razmišljali kako da je koriste za brodove. Jedan od prvih parobroda izgradio je Amerikanac Robert Fulton 1807. godine. Brod se zvao Clermont, plovio je pogonjen bočnim točkovima sa lopatama, ali je imao i katarke i jedra. Svoju prvu plovidbu obavio je uzvodno rekom Hudson od New Yorka do Albanija, prosečnom brzinom od oko 7 km na čas. Moreplovci su bili nepoverljivi prema brodovima na pogon parnom mašinom, razumljivo jer jedrenjaci su bili lepi i uz pomoć vetra i prilično brzi. Prvi brod koji je 1838. prešao Atlantik samo pomoću parnog pogona zvao se Sirius. Parobrodi su se sve više gradili, ali su svi imali bočne pogonske točkove sa lopatama i katarke, tako da su mogli koristiti i jedra. Kompanija Cunard je 1840. izgradila 4 parobroda za stalnu plovidbu do Amerike. Poznato je da drvo pluta na površini vode, a da gvožđe tone. Pa ipak, novi brodovi gvozdane konstrukcije su plovili. U Bristolu je 1844. spušten u more brod Velika Britanija. To je bio najveći brod gvozdane konstrukcije toga doba. Umesto bočnih pogonskih točkova sa lopaticama, Velika Britanija je plovila pomoću elise, ali je još uvijek imala i jedra sa 6 katarki. Zahvaljujući ovom brodu, svet je shvatio da je počelo doba parobrodova.
1: Nepotrebno znanje.

Vaš omiljeni radio i dalje emituje emisiju Nepotrebno znanje i do kraja ove epizode čućete i odakle vodi poreklo sladoled. No pre nego što vam ispričam tu priču, sledi kratak istorijat golfa kao jednog od najpopularnijih sportova na svetu. Iako kod nas prilično zapostavljen, golf je danas uz fudbal i košarku jedan od tri najpopularnija sporta na svetu. Golf je i igra strpljenja, preciznosti i smirenosti koji zahteva strategijsko razmišljanje. Po definiciji, golf je igra koja se igra na otvorenom travnatom terenu velikih dimenzija. Osnovni cilj igrača je da uz pomoć specijalne golf palice i za što manje pokušaja ubaci lopticu u za to predviđenu rupu na golf terenu. Premda je golf u svom današnjem obliku nastao još u 14. veku, istoričari tvrde da se igrao još u antičkom Rimu za vreme Cezara. Zapravo reč je o igri zvanoj paganica, koja je izuzetno slična današnjem golfu uz bitno odstupanje veličini loptice koja je tada bila mnogo veća. Zanimljivo je da je i u Holandiji zabeleženo postojanje igre golf, dok se u 12. veku u Francuskoj igrala igra čole. Igra slična antičkoj paganici igrala se u srednjem veku i u Engleskoj i zvala se kambuka. Što se tiče odgovora na pitanje ko je izmislio golf, smatra se da su ga izmislili i osmislili škotski pastiri u 14. veku, dok su na pašnjacima čuvali ovce. Palice su izrađivali od drveta i koristili zečije rupe za ubacivanje loptice. Nepotrebno znanje.

0: neki proizvode koje danas redovno koristimo nije ponekad baš jednostavno utvrditi odakle zapravo vode poreklo, jer o njihovom istorijatu postoji više verzija. Upravo takav je slučaj i sa sladoledom, ali mi smo ipak pokušali da nekako skupimo sve bitnije podatke iz njegovog istorijata. Poreklo sladoleda jedna je od gastronomskih zagonetki koje verovatno nikada neće dobiti konačan odgovor. Pretpostavlja se da su Kina ili Stara Persija bile među prvim kulturama koje su razvile dezert napravljen od voća i izrabljenog leda ili planinskog snega. S druge strane, slično otkriće mogle su da ostvare i mnogi druge kulture koje su imale pristup ledu i nečemu slatkom što bi dodali u njega. Dokazi nam predučavaju da iz Kine potiču prve mašine za sladoled, a ova poslastica u početku nije bila ni nalik onome što mi danas podrazumevamo pod sladoledom, jer u njoj nije bilo ni mleka ni krema. Mnogi misle da je recept za sladoled sa svojih putovanja po dalekoj Kini u Italiju doneo Marco Polo, ali je poznato da su rimski carevi uživali u ovom desertu vekovima pre nego što je on i rođen. U svakom slučaju, Italija igra veliku ulogu u popularizaciji smrznutih poslastica u Evropi, a među njima je i sladoled. Sorbeto i granita zapravo je pre bio led kojem se dodaju različiti ukusi nego pravi sladoled, ali imaju veliku istoriju primene u drevnom svetu. Najverovatnije je da su ove poslastice u južnu Italiju stigle sa arabijskog poluostrava. Arabljani su koristili planinski sneg i voćni sok za pravljenje šarbata, preteče italijanskog sorbeta. Na Siciliji desert napravljen od leda, šećera i različitih aroma poznat je kao granita i nešto je najsličnije originalnom sorbetu. Današnji komercijalni sorbeto može da sadrži male količine mleka, ali mnogi se i dalje prave samo od voćnog soka ili sirupa i leda. Proći će nekoliko vekova pre nego što mleko i slatka pavlaka počnu da se dodaju u ove zaleđene poslastice. Zasluge za kreiranje prvog sladoleda u formi koju danas ima pridaju se Napolitancima, a prvi recepti zabeleženi su u kulinarskim knjigama iz 18. veka.
1: Nepotrebno znanje.

0: zašto, šta bi bilo, ko je napravio.
1: Do kraja emisije ostalo nam je još 2-3 minuta, što nam je kao i uvek sasvim dovoljno vremena za još par potpuno nepotrebnih i ničim izazvanih zanimljivosti. Konkretno ovih. Čak 10% od državnih prihoda Rusije dolazi od prodaje votke. Ukoliko odlučite da brojite zvezde u našoj galaksiji i brojite brzinom od 100 zvezda u minutu, treba će vam 2000 godina da izbrojite sve zvezde u galaksiji. Gromovi, po statistici, iz nekog razloga 7 puta češće udaraju muškarce nego žene. Zbog zemljine gravitacije nemoguće je da na našoj planeti postoje planine više od 15.000 metara. Ako vam ikada bude zatrebalo, zapamtite da je pozivni broj za Antarktik 672. I za kraj, u engleskom jeziku pre 1000. godine uopšte nije postojala zamenica za ženski rod. Na engleskom ona glasi she. Zapravo se pojavila tek u 12. veku i pretpostavlja se da vodi poreklo iz vikinškog jezika. I eto, tu je i kraj ove naše današnje ekskurzije po planeti Zemlji, koju smo obišli uzduž i popreko u potrazi za raznim zanimljivostima i manje poznatim pričama o poznatim stvarima. Svakako vam preporučujem da dalje ostanete u svoj omiljeni radio, a mi se čujemo za 7 dana. Slušali ste Nepotrebno znanje, a moje ime je Goran Jovanović. Prijatno!
0: Nepotrebno znanje. Nepotrebno znanje. Nepotrebno znanje.

ponedeljkom, utorkom, četvrtkom i nedeljom. Noćni program prvog programa Big Radija. Ponedeljak, muzički koktel. Utorak, Danger Zone. Četvrtak, Rock'n'Roller. I nedelja, Urbana Ekstravaganca. Uz vašeg noćnog DJ-a, Dalibora Dadu Dejanovića.

kada se kiše i oluje stišale budu, i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao, i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktat ću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duše, sklonjen u senci fenjera prokis od kože, tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubi. Ali nije važno, ja evo kličem, jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.